0: brez predpranja. Okolju prijazen. Brez fosfatov.
1: To je Radio Študent.

Ej, ja. Enkrat deček. Deček, ka hod po cestah. Deček. Bogi pizda, glup deček.